Кърка ли не помога? Кърка е кор. Патуйше цигарете. Ни са кърка е прида.